0: Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK 88.1 FM in Chivac, WTB 92.3, Alakona, KCEF 93.3 in Chifornia, KHSK in Imana, KUIT in Good News, KKWG in Gangirna, KUCY in Unam Ekol, KWNQ in Gwinnaha, and KRMR in Russian Mission.
1: Хынгым аюу кутихка умьёоқарлугу ликнааугатталиитлхкаат питклугу умьёоқлугу асагалуутун ликнаауллхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиуурлуки уннооқоақан талииллхкиуурлуки талииллу уннооқоақан инертлхкиуурлуки